koi tautaimi ku ose taumini te wāono. Ose taumini te wāono pe mehe ua, koi hafe koi a aetolu, e oatuai e tau polkama koi a okuhoko, a e talanoa i he mara e spoti i he fiafini. Koi a whahoko atuia e kautonga mai lehi, pe pehe fokasili menu se tamo e peau, a e polkama koi a i he fiafini. Ka te oatu pe, manatui oku tau, Oropereki pia mo a timi a Ailani i he fiafini i Iten Park. Pia tau amanaki pe e kei malu i ai pe he tau timi a Iten Park. Ko hiko foi tesi eni ni manoa o kuda hono whakahoko ki Iten Park o te kei foi Oropereki a Iten Park. Nei ai foki ki teki he tau gosi he pe he koe hawa Afrika ne hau pe Afrika o ulungia pe i Iten Park. Pau tau manat pe ki he vainga e ahoni he fitu a fiafi te tau kei hoko hoko at pe hono malu i a ngou e i teni i he ahoni he fitaula koina pe amo ailani. Kage, mea koto au tok vet pe pe me malae. Koia, te at pe tau fasi mo tau taitari a pe kakatonga mo sirvenus ki he tau polkarama koia o e fiafini. Malo.